0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar akibat daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, syoknya hujung minggu Top FM pilihan anda. 8.38, 6 minit pagi. Hai. Selamat pagi untuk anda. Di mana saja anda layan Top FM, di rakan-rakan kita di sebahagian sana kan. Felda sahabat lah ada tu, sempurna ku nak tawau kalau makan. Di Sebati, di mana jual lah. Mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Klik, layan Tawa FM, teman-teman yang bersama dengan Azhar. Hari ini 12 September, banyak sebenarnya aktiviti yang diadakan. Hari ini di daerah Kunak juga diadakan Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026. Dan program sudah pun diadakan bermula 7 pagi tadi hinggalah 10.30 malam nanti di SJKC Pai Sheng Kunak. Jadi itu program Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026. Dan juga hari ini diadakan program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Diadakan bermula 8 pagi di Kampung Sungai Apas Tawau ya. Dengan pelbagai pengisian juga turut diadakan dalam ada sukan rakyat kan bersama dengan penduduk kampung, ada program kesukarelaan belia jejak prihatin Kampung Sungai Apas. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kan komuniti di Kampung Kuala Apas ini. Okey, itu antara program 12 September dan kita teruskan lagi hiburan sebelum kita dengarkan dari file 1001. Ini dia playlist seterusnya. Pencinta Wanita Irwan Shah.

0: Mějte se trzně. Elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jauh Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tindak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Sabah FM. Awal FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yeah. Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: berdasarkan dan bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik koperasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah bersesuaian dengan kita punya plan contingency untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, jabatan bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, JBPM Tawau ataupun bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Kewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
2: Saatnya ujung minggu bersama Tawau FM.
3: Tawau FM.

Saya utuskan pukul 11.21 menit pagi. Terus saya bersama dengan Ezad Lazim. Mesti lagu mengintai dari tirai kamar bagi ini. Hantarkan ucapan anda saudara ataupun 10 playlist pilihan saudara mendengar ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan selepas azan Zohor nanti. Mesti saya menjanji rock.

0: Pemasakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Nilim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

0: berkesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
1: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
1: Profesor Madya Dr. Siti Sara Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hidup itu.
1: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketaraan Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Amaran tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017, full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan, 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Kulit Merosi Zon Kesada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.56 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pilihan anda. Dan anda masih bersama saya, Merosi Janji Rock, sehingga pukul 2 siang petang ini.
0: Dengarkan lagu-lagu di Tawar FM. Janji.

Okey, so sama saya kita menyiapkan sambutan Jubilee Perak Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau bagi tahun 2026. Akan berlangsung 24 dan 26 September ini di Dewan Dato' Lo Sufui, SK Kampung Tintingan, bermula pukul 8 pagi.

Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita menyiarkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau esok bermula pukul 6.30 pagi. Muslimin dan muslimat, kita pun hadir bagi mereka lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat perbandaran Tawau.

3 petang fokus berita petang ini. MOF teruskan jelajah belanjawan 2027. Pencapaian STPM College tingkatan 6 membanggakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kewangan MOF meneruskan jelajah belanjawan 2027 menerusi sesi libat urus bersama pemain industri automotif tempatan dan antarabangsa. MOF dalam satu kenyataan memaklumkan sesi libat urus berkenaan diketuai Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dengan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dan DRBHI Kom Bir Berhad yang diadakan di Tanjung Malim. Turut serta dalam sesi libat urus tersebut ialah pemain industri lembah berteknologi tinggi automotif AHTV. Sesi perbincangan itu diadakan bagi mendapatkan pandangan dan cadangan industri dalam memperkukuh produktiviti, penerapan teknologi, nilai tambah domestik serta daya saing sektor otomotif negara. Datuk Seri Amir Hamzah dalam kenyataan itu berkata industri automotif merupakan pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara termasuk menyokong peningkatan sumbangan sektor ini kepada keluaran dalam negara kasar KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. MOF memaklumkan penyediaan belanjawan 2027 dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terangkum menerusi sesi libat urus bersama Kementerian Jelajah Belanjawan Negeri serta perbincangan kumpulan fokus melibatkan kerajaan negeri, industri, institusi kewangan, komuniti perniagaan dan pelbagai lapisan masyarakat. Kolej Tingkatan 6 Pra-University Tawau mencatatkan pencapaian membanggakan apabila merekodkan peratus kelulusan STPM 2025 sebanyak 99.75% dengan PNGK purata 2.91. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan merangkap Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Sufoy berkata pencapaian itu membuktikan komitmen warga kolej dalam memastikan kecemerlangan akademik pelajar. Menurut beliau, seramai 17 pelajar turut mencatatkan PNGK 4.00 sekaligus menjadi contoh dan inspirasi kepada rakan-rakan lain. Dalam perkembangan sama, beliau memuji pencapaian pelajar kolej berkenaan dalam bidang kokurikulum apabila muncul sebagai pasukan terbaik daripada 21 sekolah

yang menyertai Suktem 8.0. Datuk Loh berkata kejayaan tersebut mencerminkan semangat berpasukan, disiplin serta daya juang tinggi dalam kalangan pelajar. Beliau turut menegaskan kejayaan berkenaan tidak dicapai secara bersendirian, sebaliknya hasil kerjasama guru-guru serta sokongan berterusan ibu bapa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kolej Tingkatan 6 Pra-University Tawau. Jabatan Penerangan Tawau terus memperkukuh semangat patriotisme dan berpaduan masyarakat menerusi program Jiwa at Community Madani sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah Tawau bagi Dun Tanjung Batur. Pembantu Menteri kepada Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merangkap Adun Tanjung Batur, Dr. Andi Muhammad Syamsu Rizal Muhammad Sainal berkata, program seumpama itu menjadi platform penting untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat menerusi komunikasi dua hala. Katanya masyarakat berpeluang mendapatkan maklumat yang sahih mengenai dasar kerajaan, mendapatkan perkhidmatan agensi berkaitan serta menyuarakan pandangan secara terus kepada pihak berkenaan. Berucap merasmikan program berkenaan, beliau berkata perpaduan negara perlu bermula daripada keluarga, kerajaan dan komuniti dengan mengamalkan sikap saling menghormati, membantu serta bekerjasama tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan budaya. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat supaya bersama-sama menyebarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, premis perniagaan, sekolah serta kenderaan sebagai tanda bangga menjadi rakyat Malaysia. Program yang berlangsung di Dewan Terbuka SMJ Taman Ria 6 Tawau turut melibatkan komuniti madani, pejabat UPPM Tanjung Batu, KRT, agensi kerajaan, pemimpin komuniti dan sukarelawan. Seorang lelaki didenda RM20,000 atau penjara 12 bulan oleh Mahkamah Seksyen Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Hakim Mahkamah Seksyen Tawau, Ahmad Faizad Yahaya menjatuhkan hukuman itu selepas menerima pengakuan salah tertuduh di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tertuduh gagal menjelaskan denda dan kemudiannya dihantar ke penjara Tawau untuk menjalani hukuman penjara selama 12 bulan. Kes itu melibatkan sitaan 250 liter minyak petrol dan 578 kilogram minyak masak paket 1 kilogram. Mahkamah memerintahkan pihak berkuasa menjual barang kawalan berkenaan dan menyerahkan hasil jualannya kepada kerajaan, manakala barang bukan kawalan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk tujuan pelupusan. Pegawai pendakwa KPDN, penolong pegawai penguat kuasa Samad Mapiare mengendalikan kes itu, manakala pasukan polis gerakan UM, PGA, kuna menjalankan tindakan penguatkuasaan. Ketua Cawangan KPDN Sempurna Muhammad Roli Aliman berkata pihaknya akan terus mempergiat aktiviti penguatkuasaan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Undang-Undang Kawalan Bekalan. Tegasnya, langkah itu penting bagi memastikan barang kawalan bersubsidi tidak disalahgunakan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat. Tawau FM.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Sebenarnya istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosioekonomi Rakyat. Pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan satu aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Karyah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Esko Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji G berkata usaha Majlis Agama Islam Sabah MUIS memperkenal produk wakaf kontemporari termasuk wakaf tunai korporat, projek solar dan agrofarm merupakan langkah strategik yang perlu disokong semua pihak. Beliau turut menggalakkan institusi kewangan dan NGO menjalinkan kerjasama strategik bersama MUIS bagi menghasilkan projek wakaf berimpak tinggi. Pembangunan infrastruktur digital di Sabah perlu bergerak seiring dengan usaha meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan dalam talian, khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratib berkata, peluasan liputan jalur lebar termasuk ke kawasan pedalaman membuka peluang pembelajaran lebih luas. Namun pada masa yang sama, meningkatkan pendedahan kepada risiko digital. Antara ancaman yang perlu diberi perhatian termasuk buli siber, penipuan dalam talian, penyalahgunaan maklumat peribadi serta pendedahan kepada kandungan tidak sesuai. Beliau berucap pada Convention PIBG Internet Selamat 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya Justinus Jalang. Datuk James menegaskan keselamatan anak-anak di ruang digital bukan tanggungjawab satu pihak semata-mata, sebaliknya melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Pembinaan titian konkrit di kawasan penempatan penduduk menjadi antara keutamaan baharu bawah program inisiatif kemudahan rakyat IKR tahun depan. Keperluan pembinaan titian itu semakin ketara khususnya di kawasan penempatan atas air yang mempunyai laluan terhad. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia juga penting sebagai laluan keselamatan dan kecemasan sekiranya berlaku kejadian tidak diingini seperti kebakaran.
1: Ya, untuk program IKR untuk tujuan tahun 2027, kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha melahirkan lebih ramai penulis dan sastrawan muda Sabah perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan kecintaan terhadap bahasa, sastra dan budaya membaca dipupuk lebih awal sebelum bakat berkenaan dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Kerajaan Negeri melihat institusi sekolah sebagai platform penting untuk mencungkil, mengasah dan mengembangkan bakat generasi muda dalam bidang berkenaan.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah, memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pada malam anugerah Pena Kinabalu di Ibu Negeri. Lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara kini menjadi antara koleksi utama di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang, Tenom. Koleksi berkenaan termasuk spesies nadir dan unik yang mempunyai nilai tinggi dalam aspek konservasi, penyelidikan serta pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menyatakan kepelbagaian koleksi orkid itu memperlihat potensi Taman Pertanian Sabah untuk terus diperkasa sebagai pusat pemuliharaan flora. Selain tarikan kepada pecinta orkid, penyelidik dan pelancong. Beliau ditemui selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-Buah Han Indigenous 2026 dan pelancaran buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi pertama di Tenom. Usaha mempromosi koleksi orkid mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Tujuh sekolah di daerah Beaufort dikenal pasti sering berdepan masalah banjir. Keadaan itu bukan sahaja memberi kesan kepada operasi sekolah, malah menyebabkan kerugian kepada murid apabila proses pembelajaran terganggu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berharap Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian terhadap isu tersebut, termasuk mempertimbang pembinaan semula sekolah di lokasi yang lebih sesuai. Datuk Isnin yang juga ADUN KLIAS berkata, demikian pada Forum Madani Sempena Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Mengenai isu buli, beliau mahu tindakan lebih tegas diambil. Isu berkenaan tidak boleh dipandang ringan kerana boleh memberi kesan terhadap keselamatan dan masa depan pelajar. Pengajian dan hafazan Al-Quran perlu terus diperkasa bagi membentuk generasi muda berilmu, berakhlak serta beriman. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, penggiat Ma'ahad Tahfiz berperanan besar untuk memastikan generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup.
4: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan sinar dan cahaya keimanan.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar.

Seorang lelaki 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan Tambunan pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Shah Abdul Basir berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang sebelum bertindak menjejak suspek. Hasil siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Suspek berjaya dikesan dan ditahan penduduk di kampung di sebuah pondok kampung Sukong Tambunan sebelum dibawa ke Balai Polis Tambunan. Setibanya di perkarangan Balai Polis Tambunan, tangkapan rasmi dibuat pasukan Jabatan Siasatan Jenayah IPD Keningau. Beberapa barang kes dipercayai berkaitan insiden berkenaan turut dirampas hasil pemeriksaan di tempat kejadian. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Institusi Wakaf Pacu Pembangunan Sosial Ekonomi Rakyat, pembangunan infrastruktur digital perlu seiring keselamatan digital. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM, pilih.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintaran Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.

0: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia juga menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris raya Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib sebabnya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala 4 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarige. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ini untuk Sungai Putat. Jadi walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Awal FM

Diriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali tiba di Makkah dalam keadaan rambutnya didandan menjadi 4 dandanan. Kalimah ghadair dalam hadis ini bermaksud sama makna dengan az-zawaib, yang bermaksud rambut yang ditenun atau didandan, iaitu dijalinkan antara satu sama lain. Hadis menunjukkan bahawa mendandan rambut adalah harus bagi lelaki dan tidak khusus bagi wanita sahaja. Namun hendaklah diambil kira adat setempat. Sebagai ulama menegaskan, Nabi Muhammad SAW melakukannya mungkin kerana untuk menjaga rambut baginda daripada debu, kerana pada ketika itu baginda dalam musafir. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM, pilihan.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Misha Omar dengan lagu Semoga Abadi membawa kita ke waktu 6.6 minit petang. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi show-nya hujung minggu. Besok ini dikongsikan kepada anda akan berlangsungnya iaitu Marhajan Kesenian Islam dan juga sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Lahadatu 1448 Hijriah 2026 Masihi. Untuk Marhajan Kesenian Islam akan berlangsung pada 18 September 2026 pada hari Jumaat bermula 7 malam di Dewan Tun Mustafa daerah Lahadatu. InsyaAllah akan dirasmikan oleh yang berhormat Dato' Isnin bin Aliasni Alias Liasni. Dan untuk sambutan Maulidur Rasul pula akan berlangsung pada 19 September pada hari Sabtu bermula pukul 7 pagi dan tempat perarakan akan bermula di Masjid Ar-Raudah Lahadatu dan juga tempat berhimpun akan berada di Dewan Tun Mustafa Lahadatu, juga akan diresmikan oleh yang berhormat Dato' Isnin bin Aliasni Alias Liasni. Ya, jadi pelbagai pengisian untuk kedua-dua hari ini, antaranya ada pertandingan kompang, ada Marhaban dan juga Berjanji, ada juga pertandingan nasyid kategori lelaki dan perempuan, dan juga ada ceramah. Antara ceramah, antara juga pengisian ialah ceramah khas sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahadatu 1448 Hijrah yang akan disampaikan oleh Sahibu Samaha Datuk Dr. Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jafar, iaitu merupakan mufti negeri Sabah. Jadi buat rakan-rakan yang berada di Lahadatu terutamanya, boleh datang untuk mengimarahkan lagi dua hari ini, 18 September dan juga 19 September bagi Marhajan Kesenian Islam dan juga sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahadatu 1448 Hijriah 2026 Masihi. Baik, sebagai panduan kita bersama sekali lagi, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu. Sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tau Timur pada pukul 6.08 minit petang. Dan juga bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balong Merotai, Kalabagan dan bahagian Tawau Barat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.12 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk show-nya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi. Tawau FM, pilihan anda.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM. Tawau FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Institusi wakaf perlu terus diperkasa sebagai instrumen strategik dalam pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Pembangunan wakaf yang terancang mampu menjana ekonomi, membuka peluang kepada usahawan tempatan serta menyediakan kemudahan asas kepada masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Bazar Sok El Mizan di Tawau merupakan contoh aset wakaf boleh dibangunkan secara produktif untuk manfaat masyarakat setempat. Pembangunan bazar itu membuka peluang kepada usahawan khususnya Bumi Putra dan Kariah Masjid untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan bazar berkenaan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri 2026 di Tawau. Ucapannya dibacakan Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh sebagai pemacu utama pembangunan negeri. Usaha berkenaan merangkumi pelbagai aspek antaranya pendidikan, kesihatan, keselamatan, peningkatan kemahiran serta literasi kewangan dan digital. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, wanita bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, sebaliknya berperanan penting sebagai pembuat keputusan, pemimpin komuniti, penggerak ekonomi dan tonggak keluarga. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Pesona Wanita Daerah Sandakan. Terdahulu, Pengerusi Induk Majlis Penasihat Wanita Sabah, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, Karnival seumpama wajar diperluas ke seluruh negeri. Pemerkasan wanita mengukuhkan institusi keluarga sekaligus membentuk masyarakat sejahtera dan berdaya tahan. Usaha merapatkan jurang pendidikan perlu terus diperkukuh bagi memastikan tiada anak tercicir daripada menerima pendidikan berkualiti. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Mali Musah berkata, penekanan terhadap aspek akses dan ekuiti pendidikan amat penting, khususnya bagi kanak-kanak di kawasan pedalaman, keluarga kurang berkemampuan serta golongan berkeperluan khas. Setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang selain memastikan tiada potensi modal insan yang disia-siakan. Justeru katanya usaha berkenaan memerlukan penglibatan menyeluruh pelbagai pihak merangkumi sekolah, keluarga, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Wakil Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Muncul Johan kuis pembedahan antara universiti sempena persidangan pembedahan Sabah 2026. Pertandingan Anjuran Sabah Surgical Society dengan kerjasama Jabatan Pembedahan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS itu menghimpunkan wakil institusi pengajian tinggi bagi menguji pengetahuan, ketangkasan berfikir serta kemahiran klinikal bagi bidang pembedahan. Seterusnya mencerminkan tahap penguasaan ilmu dan semangat kecemerlangan akademik yang tinggi dalam kalangan peserta. HUMS dalam satu kenyataan memaklumkan pertandingan menjadi platform untuk memperkukuh jaringan akademik dan profesional dalam kalangan pelajar serta warga perubatan daripada institusi yang mengambil bahagian. Bagi mendekati masyarakat serta memperkukuh hubungan bersama komuniti, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bakal memperbanyakkan program berbentuk tanggungjawab sosial korporat CSR. Timbalan pengarahnya Eric Jusiang berkata, pendekatan itu penting bagi menunjukkan peranan JPJ tidak hanya tertumpu kepada pengetkuasaan, saman dan pelesenan, sebaliknya turut prihatin terhadap aktiviti kemasyarakatan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Fun Run Langkah Merdeka JPJ Negeri Sabah di Bundusan Penampang. Program Julung Kali diadakan itu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 703 peserta. Selain menjadi platform menerapkan gaya hidup sehat, program turut menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahid dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pengajian perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.
1: Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Dato' Sri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Dato' Sri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis

rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Syahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffoe pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: misa yang sabar. Sampai lagi. Bye-bye.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Back to back music tanpa henti.

Tingkat antarabangsa. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2026 menjadi platform menyantuni golongan belia di luar bandar. Selain mendapatkan pandangan serta aspirasi mereka secara langsung, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Anak Bimol berkata pendekatan itu penting bagi memastikan suara dan idea golongan muda dapat disampaikan kepada kerajaan sekaligus membantu memastikan program yang dirangka benar-benar memenuhi keperluan masyarakat. Mordi bercakap kepada media pada program tersebut di Tawau. Sementara itu, mengenai persiapan Sukan SEA, beliau berkata persediaan ketika ini berjalan lancar termasuk dari aspek penyediaan fasiliti. Katanya perancangan teliti turut diambil bagi menghadapi kemungkinan jerebu yang boleh menjejaskan perjalanan temasya akan datang. Dalam pada itu, satu ujian percubaan juga dirancang sebelum temasya sebenar bagi memastikan kesiapsiagaan, pengurusan serta fasiliti. Tindakan membenteras kegiatan penyalahgunaan dada perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan muda. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni berkata penyalahgunaan dadah seperti syabu bukan sahaja menjejaskan individu malah boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial dan jenayah lain. Datuk Isnin ditemui RTM selepas merasmikan Forum Komuniti Madani Negara Sejahtera sempena Karnival Pendidikan Madani di Beaufort. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha berterusan pihak polis dalam membenteras kegiatan berkenaan di daerah Beaufort. Masyarakat setempat turut dinasihati agar terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyalahgunaan atau pengedaran dadah di kawasan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Hai, saya Suri daripada Singapura. Dengarkan lagu-lagu rock terbaik dalam segmen Rock Lu Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: Nasution Ismail menegaskan siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
1: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
2: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
3: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad dua mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala tiga jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 takat pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan bertahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan.

0: DNA tersebut.
1: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendakwa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad lima mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tawau 95.7 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ini barat?
3: Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
7: So好的. 我们是现在吉隆坡的时候，你说了啥？
8: 才 nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

pada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
1: FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Fokus berita pagi ini, MOF teruskan jelajah belanjawan 2027, pencapaian STPM Kolej Tingkatan 6 membanggakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kewangan MOF meneruskan jelajah belanjawan 2027 menerusi sesi libat urus bersama pemain industri automotif tempatan dan antarabangsa. MOF dalam satu kenyataan memaklumkan sesi libat urus berkenaan diketuai Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dengan pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA dan DRB HICOM Berhad yang diadakan di Tanjung Malim. Turut serta dalam sesi libat urus tersebut ialah pemain industri lembah berteknologi tinggi automotif AHTV. Sesi perbincangan itu diadakan bagi mendapatkan pandangan dan cadangan industri dalam memperkukuh produktiviti, penerapan teknologi, nilai tambah domestik serta daya saing sektor automotif negara. Datuk Seri Amir Hamzah dalam kenyataan itu berkata, industri automotif merupakan pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara termasuk menyokong peningkatan sumbangan sektor ini kepada Keluaran Dalam Negara Kasar, KDNK, serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. MOF memaklumkan penyediaan belanjawan 2027 dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terangkum menerusi sesi libat urus bersama kementerian, jelajah belanjawan negeri serta perbincangan kumpulan fokus melibatkan kerajaan negeri, industri, institusi kewangan, komuniti perniagaan dan pelbagai lapisan masyarakat. Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau mencatatkan pencapaian membanggakan apabila merekodkan peratus kelulusan STPM 2025 sebanyak 99.75% dengan PNGK Purata 2.91. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Merangkap Ahli Parlimen Tawau, Dato' Loh Sufui berkata, pencapaian itu membuktikan komitmen warga kolej dalam memastikan kecemerlangan akademik pelajar. Menurut beliau, seramai 17 pelajar turut mencatatkan PNGK 4.0 sekaligus menjadi contoh dan inspirasi kepada rakan-rakan lain. Dalam perkembangan sama, beliau memuji pencapaian pelajar kolej Kolej berkenaan dalam bidang kokurikulum apabila muncul sebagai pasukan terbaik daripada 21 sekolah yang menyertai Suktem 8.0. Dato' Loh berkata kejayaan tersebut mencerminkan semangat berpasukan, disiplin serta daya juang tinggi dalam kalangan pelajar. Beliau turut menegaskan kejayaan berkenaan tidak dicapai secara bersendirian, sebaliknya hasil kerjasama guru-guru serta sokongan berterusan ibu bapa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Jabatan Penerangan Tawau terus memperkukuh semangat patriotisme dan perpaduan masyarakat menerusi program Jiwa at Community Madani sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah Tawau bagi Dun Tanjung Batu. Pembantu Menteri kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merangkap Adun Tanjung Batu, Dr. Andi Muhammad Syamsur Rizal Muhammad Sainal berkata, program seumpama itu menjadi platform penting untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat menerusi komunikasi dua hala. Katanya masyarakat berpeluang mendapatkan maklumat yang sahih mengenai dasar kerajaan, mendapatkan perkhidmatan agensi berkaitan serta menyuarakan pandangan secara terus kepada pihak berkenaan. Berucap merasmikan program berkenaan, beliau berkata perpaduan negara perlu bermula daripada keluarga, kejiranan dan komuniti dengan mengamalkan sikap saling menghormati, membantu serta bekerjasama tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan budaya. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat supaya bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, premis perniagaan, sekolah serta kenderaan sebagai tanda bangga menjadi rakyat Malaysia. Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak menyebarkan berita palsu, sebaliknya mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih bagi memelihara keharmonian komuniti, program
Saya ulang, bagi memelihara keharmonian komuniti. Program yang berlangsung di Dewan Terbuka SMJ Taman Riat 6 Tawau turut melibatkan komuniti madani, pejabat UPPM Tanjung Batu, KRT, agensi kerajaan, pemimpin komuniti dan sukarelawan. Seorang lelaki didenda RM20,000 atau penjara 12 bulan oleh Mahkamah Seksyen Tawau selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Hakim Mahkamah Seksyen Tawau Ahmad Faizat Yahya menjatuhkan hukuman itu selepas menerima pengakuan salah tertuduh di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibacakan bersama Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tertuduh gagal menjelaskan denda dan kemudiannya dihantar ke penjara Tawau untuk menjalani hukuman penjara selama 12 bulan. Kes itu melibatkan sitaan 250 liter minyak petrol dan 578 kilogram minyak masak paket 1 kilogram. Mahkamah memerintah pihak berkuasa menjual barang kawalan berkenaan dan menyerahkan hasil jualannya kepada kerajaan, manakala barang bukan kawalan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk tujuan pelupusan. Pegawai pendakwa KPDN, penolong pegawai penguat kuasa Samad Mapiere mengendalikan kes itu, manakala pasukan polis gerakan AM PGA Kuna menjalankan tindakan penguatkuasaan. Ketua Cawangan KPDN Semporna, Muhammad Roli Aliman berkata pihaknya akan terus mempergiat aktiviti penguatkuasaan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang kawalan bekalan. Tegasnya, langkah itu penting bagi memastikan barang kawalan bersubsidi tidak disalahgunakan. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Ibu bapa digesa manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.